agadi wanya fuje nyine agadi wanya mulyanu obye chatu lyapo ininanya yigezi inina bwanu mpiti agadi wanya baba zeni ninenu agadi wanya bakolo zeni nenu obulu zeni unabanu olu zeni unosu agadi wanya na mwana nobyo chanu oni fogeli ya nito manomwa zeni nene lolili ya nipo zanomu